0: toiseen vankeuteen Puhakan murhasta lokakuussa 2024. Nordmo ei pyytänyt vielä tuolloin mielentilatutkimusta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: se joku näistä.
1: Muistaa, että liekki syttyy aineesta.
0: Vai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kanssa.

0: Radio 957.
1: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
1: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
2: Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7€ neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: on aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse-musan päääänen kannattaja.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Joku
1: jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa keskiviikkona. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kanssa.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät näin, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Low battery. Find charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
1: Aivan oikein!
3: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
4: Nysse.
5: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin...
2: Oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen...
7: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Ai ai.
8: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku jonkun kauan sitten unohtuu.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kanssa.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Moikka.
1: Moi.
0: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
1: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
0: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
1: Totta kai voi. Noni, moi.
0: 2 ruuvia. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Torstain päivälämpötila on 14-15 asteen paikkeilla, päivän puolipilvinen ja iltaan asti poutainen. Noin 8 aikaan vesisadealue saapuu Tampereelle ja perjantaina satelee myös vettä.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Los Lobos ja La Bamba aloittaa Radio 957 torstain tänään 24. päivä syyskuuta kello vähän yli 7 Antti Granlund äänessä. Hyvää huomenta. Muistan 80-luvun puolen välin tai vähän sen jälkeisen ajan La Bamba-elokuvassa oli tämä Los Lobosin versio Richie Valensin alkuperäisestä klassikkobiisistä. Ja kun sitten joskus aikanaan kuulin sen alkuperäisen Richie Valensin versio, josta tämä La Bamba-leffa kertoi, 50-luvun loppua siis eletään. Ja ajattelin, että eihän se ole ollenkaan hyvä. Sillähän sitä varmaan käy. Moni, joka oli silloin aikanaan tykästynyt Richie Valensin versioon, niin ajattelin varmaan, että ei tämä nykyversio ole mistään kotosi. Miljoonan sadetta soi hetken kuluttua 957, se lelukaupan häät heti Nightwishin Sleeping Sunin perä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Meillä 957 on käyty kilpailua yhteistyössä Kastropop Tuulensuun ja Snitchelhausen kanssa. Nyt kun eletään Oktoberfest-aikaa, meillä on ollut 30€ arvoisia lahjakortteja tarjolla ja yksi kisa voittajista äänessä aivan hetken kuluttua. Vielä muuten ehdit osallistua tähän kilpailuun meidän Facebookissa, jos haluat 30€ arvoisen lahjakortin jompaan kumpaan, joko Snitchelhausen tai Tuulensuuhun.

0: Oletko käynyt osallistumassa jo Radio 957 Kastrupup Tuulen suun ja Snitchell Housein Oktoberfest-kilpailuun? Siihen voi osallistua 957 Facebookissa. Meillä on 30€ arvoisia lahjakortteja tarjolla. Molemmissa paikoissa vietetään Oktoberfestejä, spessuoluita. Saksalainen Oktoberfest-henkinen spessumenu, jossa erilaisia herkkuja. Totta kai jos voitat lahjakortin, niin voit valita myös ihan normimenulta kuinka vain haluat. Meillä on vielä muutama lahjakortti jakamatta ja nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Tommi.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: Varis.
0: Mitä kuuluu?
1: Mitäs tässä ei kummempaa?
0: Ootko puuhailemassa mitään valoja kiireellistä? Asennella. Anteeksi, sano vaan.
1: Ja, niin, valoja töitä tehdään ja valoja asennellaan täällä näin ikään.
0: Oho, minkälaisia valoja?
1: Pihalle tämmöisiä LED-valoja.
0: Nonne, hyvä homma. Hei, mä soittelen kilpailuasioilla. Sä olet käynyt osallistumassa Radio 957 Tuulen suun ja Snitchell Housein kilpailuun.
1: Joo, kyllä.
0: Onko noi tuttuja ravintoloita?
1: Kyllä, molemmissa on pari kertaa tullut käytyä.
0: Jos voitat lahjakortti, niin kumpaan meet?
1: Vaikea sanoa. Ei pysty tässä. Voi olla, että mikä menee fiiliksen mukaan, hetkellisen fiiliksen.
0: Ymmärrän oikein hyvin. Koska mähän en tietenkään soita ihan vaan lämpimikseen, niin totta kai saat kisavoitteen. Eli sä saat 30€ arvoisen lahjakortti, jompaa kumpaa. Saat käyttää mitä haluat. Onneksi olkoon.
1: Huhuu! Kiristää kummaksi mieltä.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Epunormaali murheellisten laulujen maa. Meidän eppuäänestyksessä siellä 2 äänestetty klassikko heti vuonna 85 perä. Kello 21 ylitsee 7. Paljon onnea vielä Tommille. Snitchell House ja Kastopup Tuulensuu kilpailun voitosta. Foreigneria ja Juice Leskistä tulossa 957 kohta ja tsekataan parin päivän sääennuste niiden jälkeen.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Parkki huolesi kaikki heitä.
9: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tuulintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
10: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi/YEL.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio 957.

on vain yksi Ari Jelm. Yksi Salhojankadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: päivän sää Tampereella.
1: Torstai on puolipilvinen ja iltaan asti poutainen. Päivälämpötila on noin 14 asteessa. Illalla 8 aikaan alkaa sadella ja vettä satelee aina perjantai-aamuun asti. Perjantaina päivällä sataa lisää. Yölämpötilat noin 10 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Upeeta musiikkia Alisa Syrjältä. Ylöjärveläinen laulaja laulun tekijä on tässä viimeisten vuosien aikana noussut suomalaiseen pop-eliittiin. Hieno biisi tämä, sen piti olla minä. Kappale myös ehdolla vuoden Mansebiisi äänestyksessä. Voit käydä äänestämässä 957 netissä parhaita tamperelaisia uusia biisejä, sellaisia, jotka ovat ilmestyneet lokakuun 2025 ja nyt tämän syyskuun 2026 välisenä aikana. Meillä on siellä varsin mallikas kattava 70 biisin lista, joista valita. Ja äänet lasketaan yhteen ensi viikolla ja ensi viikon perjantaina Tampereen päivä viikonloppuna. Tuolloin tulokset julkistetaan meidän Top 20-lähetyksessä. Mene ja anna äänesi. Bruce Springsteen ja Cheria soitetaan 957 hetken kuluttua. Ja kyllähän sieltä on popedaakin tulossa vielä ennen uutisia.
1: Radio 957.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin Cher ja If I Could Turn Back Time. Mehän Radio 957 soitetaan rock ja pop klassikoita ja myös tamperelaista musiikkia paljon. Uutta musiikkia ja meidän perjantai- ja lauantai-illoissa pelkkää Manse-ohjelmassa vain ja ainoastaan tamperelaista musiikkia. Siellä on tulossa harvinaisuuksia, on tulossa uutuuksia. Ei pelkkää Manse-rockia, voi tulla vaikkapa seremoniamestaria tai Petri Nykordia kikkaa ja sen sellaista tamperelaista musiikkia, mutta sehän on nyt kuitenkin selvää, että pelkkää Manse-ohjelmassa on kolme järkälemmäistä kivijalkaa. Eppu Normaali, Juise Leskinen ja Popeda. Soitetaan nyt myös torstai-aamussa Popedaa tässä. Täydelliset miehet -albumilta. Biisi, jonka Pate Mustajärvi tulkitsi Masi Luomalle yli 80-luvulla. Onhan päivä vielä huomennakin.

0: Tässä on Roxette ja Listen to Your Heart. Hetken päästä kello on 8. Tasalta on jälleen aika STT-toimittamien uutisten. Eduskunnan kansliatoimikunta kuulee viran toimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Ja Kreml on kiittänyt Yhdysvaltoja Putinin kutsumisesta Miamin G20-kokoukseen. Näistä aiheista kohta.
1: Radio 957.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Pirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tiedetään, Teemu.
2: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui Suomen aikaa varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Päivä on puolipilvinen ja poutainen. Illalla noin 8 aikaan vesisadealue saapuu Tampereelle ja ilta ja yö ovat sateisia. Huomenna perjantaina aamulla on hetken aikaa poutaa, mutta päivällä uusi vesisadealue saapuu Tampereelle. Päivän lämpötilat noin 15, yölämpötila 10.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Genesis ja Land of Confusion. Kello ylittänyt 8 mukavaa torstaita Radio 957. Antti Granlund täällä tänäänkin. Aurinko on noussut. Vaikka tässä nyt elellään syyskuuta, niin kyllä toi päivän mitta kuitenkin se noin 12 tuntia on. Eilen taisi olla tää, mikä mulla menee aina sekaisin, mikä se nyt on, siis syyspäivän tasaus. Eli päivä ja yö ovat yhtä pitkiä ja nyt tästä mennäänkin sitten kohti lyhempää päivää niin, että kohina käy. Uniklubia tulossa kohta Radio 957, jossa otetaan huojuva silta heti Stingin Fields of Goldin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uniklubi ja 957:ssä huojuva silta. Kello vartti yli 8 mukavaa torstai-aamua. Epuilta seuraavaksi ballaadi kaiken turhuudesta ja sen jälkeen puhutaan Linnun Mikan kanssa. Hyvästä palvelusta sain sellaista eilen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja minä arvostan hyvää palvelua ja minä olen saanut tällä viikolla sellaista.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä arvostan tuota, että sinä arvostat, että olet saanut arvoistasi palvelua. Minä olen Mika Lintu. Mä olen elämäni aikana saanut sekä hyvää palvelua että huonoa palvelua. Mutta varmaan haluat ehkä avautua tästä.
0: Mä haluan avautua. Mä voin ensin sanoa tästä. Huono palvelu on mun mielestä lopulta aika harvinaista, mutta se, että ei ole hyvää palvelua tai ei ole palvelua ollenkaan, niin se on yhä yleisempää.
1: Se on totta.
0: Koska silloin kun minä olin nuori, niin esimerkiksi lentokentällä toimiminen oli hieman toisenlaista kuin nykyään, kun pitää kaikki näpytellä itse ja kaikki systeemit tehdä. Sitten jossain vaiheessa tuli halpalentoyhtiöt ja mikä oli ihan fine, päästiin pikkasen halvemmalla liikkeelle. Mutta kohta huomaa, että niin, että nämä on halpoja sen takia, että mun pitää kohta suurin piirtein itse käynnistää tämä lentokone.
1: Niin.
0: Ja sitten tähän tulee vielä kaiken maailman lentokenttämaksuja, jotka oikeastaan sitten lopulta aikana, vaivana ja ihan rahanakin on paljon enemmän kuin se, mitä luki siinä nettibannerissa, jota mä tyhmänä klikkasin.
1: Se on kohta semmoinenkin aika meillä edessä, että meillä on semmoisia ravintoloita, joissa joudut itse tekemään ruokassa, paitsi että niitä multa on.
0: Ai niin!
1: Korean grill tuolla noin, niin joo, sä niin joudut itse paistelemaan nekin. No niin, siihen on tultu.
0: Tästä mun täytyy, juuri nyt tästä kyseisestä, niin mun mielestä se on kyllä omalla tavallaan aika style tapa syödä ruokaa nimenomaan tämä korean systeemi. Se, että kun pystyy itse grillaamaan ja sitten siinä pystyy tekemään siitäkin kilpailu, koska tämmöinen mukava yhteisruokahetki esimerkiksi kavereiden kanssa, niin kyllä se on parempi siinä kilvotella, että kuka sen possun parhaiten grillaa.
1: Se on juuri
0: se on tällä, mutta toisaalta ymmärrän kyllä, pointti on varsin hyvä. No, se mitä palvelu on, niin tämä oli ehkä kaikista pienin mahdollinen hyvän palvelun ele, jonka minä sain, kun minä olin lounaalla ja olin kauppahallissa. Siellähän on paljon lounasravintoloita ja toinen toistaan persoonallisempia, että hieno paikka. Oli tällainen kuin Maira, joka on tämä soul food, siis se on niin kuin African restaurant. Ruoka oli hyvä. Mutta tämä taas kuulostaa siltä, että joku, joka on tottunut hyvään palveluun, niin sanoo, että no tämähän on sellaista, tämähän on ihan perusasioita.
1: Niin
0: kuin Pasi Rautiainen siinä kuuluisassa räntissään sanoo, kun hän oli TPS:n päävalmentaja ja he olivat taas hävinneet peli, mikä on turkulaisille ominaista.
1: Ominaispiirrettua häviäminen.
0: Joo.
1: Se on totta.
0: Ja siinä hän sanoo sillä, että no nämähän on perkele perusasioita jalkapallossa, että yksi tsemppaa kuva. No joo, mulle tapahtui sillä, että me oltiin tilattu meidän ruokamme ja olimme siitä sitten menossa tonne istumaan pöytään. Ja mulla oli haarukka ja veitsi, sillä lailla, miten ne useasti on tämän servetin sisään käärittynä. Ja siinä oli sitten vesilla sitten näin. Ja tämä oli kiireinen lounasaika. Kaikki paikat, kaikki pöydät täysiä. Nehän on aika useissa kauppahallin ravintoloissa, niin ei niitä pöytäpaikkoja on niin paljon kuin jossain ihan isommassa paikassa. Mutta kuitenkin siellä oli sellainen kiireinen hetki. Ja siinä kun mä istuin siihen pöydän ääreen, mä vähän kohelsin sillä tavalla, että mulla
1: ylläri.
0: Yllättäen mä hieman kohelsin. Todennäköisesti oli sinne just rehentelemässä.
1: Niin, jotakin rehentelemässä. Minä olen mies. Ja sitten lasi kaatuu ja kaikki. Joo.
0: Mulla kävi sellainen hassu juttu, että siitä, missä on veitsi ja haarukka ateri, mistä veitsi putosi lattialle. Ja kun mä olen tällainen niin kuin Hannu Kamppurimainen kauhoja. Hannu Kamppuri siis 80-luvun Tapparan maalivahti, niin kuin moni saattaa muistaa. Niin se putosi lattialle ja mä suurin piirtein siitä ehti kuulua vaan se kling, niin mä pääsin nappasemaan sen ja laitoin sen siihen pöydälle. Ja tästä hetkestä alle 10 sekkaa, niin sieltä tuli tarjoilija, joka toi mulle uudet aterimet siihen ja sanoi, että hei, sulla taisi pudota noi aterimet. Ja mä sanoin, että joo, putos. Että se tapahtui tosi nopeasti. Millimetrin kokoinen pieni ele. Ja mulle tuli kokonaan sellainen olo, että tämähän on sellainen paikka, mä tuun käymään täällä varmaan useasti. Tämä on se, missä on hyvä palvelu.
1: Totta muuten, joo.
0: Eikö se jännä juttu? Kuinka pieni, pikkuruinen ele?
1: Joo, kyllä. Jopa semmoinenkin, että joku sanoo, että ole hyvä, oi riittää.
0: Ole hyvä. Joo, joo, kiitos. Mutta tämä myös kaikille, jo meillä minäkin olen paitsi kuukausipalkkalla, niin myös yrittäjä, niin sellainen muistutus siitä, että ne sellaiset pienet avut, teot ja pienet palvelulliset jutut, ne voi merkata paljon.
2: Radio 957.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta, vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
14: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tänään on puolipilvistä ja poutaa aina iltaan saakka. Ilta 8:lta vesisadealue saapuu Tampereelle ja vettä satelee aina perjantai-aamuun asti. Perjantai-aamupäivä on poutainen, mutta päivällä uusi vesisadealue saapuu Tampereelle. Päivälämpötila on noin 14-15 asteessa ja yölämpötila 10 asteen kieppeillä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Anssi Kelaaja puistossa. Varttia kello on 9. Tänään pelataan muuten jälleen jääkiekkoliigaa. Tappara on Raumalla Lukkoa vastaan pelaamassa. Tapparalla 2 edellistä ottelua, maaliero 10 tehtyä, 0 päästettyä ja 6 pinnaa, eli ihan kivasti kulkee. Huomenna perjantaina Ilveksellä ensimmäinen kotiottelu, tällöin vastassa on KK. Ilves on sarjassa nyt 4. 5 ottelusta. 3 suoraa voittoa, 1 jatkoaikavoitto, 1 tappio. KK:lla kausi on alkanut järkyttävän huonosti, 6 ottelusta 0 voittoa ja sijoitus on kouvolalaisilla vasta 17. Eikä huomenna sitä ensimmäistä kauden voittoa KK:lle tuo, eikös vaan näin. Lauantaina Tappara kohtaa Nokia-areenassa Saipan kello 17 alkavassa ottelussa ja Ilves pelaa sunnuntaina kello 15 alkavassa ottelussa TPS vastaan tämäkin Nokia-areenassa.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
7: K-Rauta!
8: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
9: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
4: On vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957.

Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaja.

Tässä Tom Jones ja If I Only Knew. Kohta kello on 9. Otetaan Queenilta We Are The Champions ja sen jälkeen taas uutisten aika.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
3: Aivan oikein!
4: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
5: Nysse. Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
6: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
5: Siis kattilalla?
6: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
7: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Pakistan kertoo tehneensä ilmaiskuja ainakin 10 kohteeseen Afganistanissa. Pakistanin viestintäministerin mukaan iskuja tehtiin kohteisiin, joista on laukaistu droneja tai joissa on varastoitu niitä. Ministeri sanoi, että Pakistan torjui keskiviikkona Afganistanista laukaistuja droneja. Uutistoimisto AFP:lle puhuneiden paikallisten silminnäkijöiden mukaan Afganistanin Kandaharin kaupunkiin tehtiin ilmaisku torstain vastaisena yönä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Torstai on puolipilvinen ja iltaan asti poutainen. Päivälämpötila on noin 14 asteessa. Illalla 8 aikaan alkaa sadella ja vettä satelee aina perjantai-aamuun asti. Perjantaina päivällä sataa lisää. Yölämpötilat noin 10 asteessa.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Bangles Walk Like an Egyptian. Kello on ylittänyt 9. Hyvää torstai-aamua. Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Nick Kershawin I Won't Let the Sun Go Down tulossa hetken kuluttua. Lemmen pyssyjä soitetaan nyt ja näiden jälkeen puhutaankin kadonneesta huonekalusta. 957. iltapäivästä tutulta Linnun Mikalta on yksi huonekalu ollut kateessa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tässä on Radio 957 ja tässä on Mika Lintu. Minä olen sellainen henkilö, että minä väitän, että minä en ole koskaan hukannut mitään, mutta tosiasiassa mä oon hukannut kaiken näköistä elämäni aikana. Joskus mun täytyy myöntää, että minä olen ollut närkästynyt lapsilleni, jotka ovat hukanneet jatkuvasti bussikortteja tai avaimia tai jotakin muuta sellaista. Ja mun mielestä niin kuin näissä asioissa pitää olla tarkkana. Niistä pidetään kyllä asioista huolta, mutta minä myönnän itsekin, että kyllä minä olen. Nostan käden virheen merkiksi. Olen myös hukannut asioita.
1: Tiedätkö muuten, miten vanhat koripallojarrut tietää? Minut tai jopa minua vanhemmat tietää, että jos nostetaan käsi pystyy virheen merkiksi, niin tämä tulee siis koripallosta, että jos tekee virheen, niin ennen vanhaan herrasmiesmäisesti nostettiin käsi ylös virheen merkiksi. Jos nostaa oikean käden ylös, niin se tarkoittaa, että minä tein virheen. Mutta tosiaan tämä vanha liitto tietää, että jos nostat vasemman käden ylös, niin tarkoittaa sitä, että tuomari teki virheen. Tämä kannattaa nyt kaikkien, myös Radio 957 kuuntelijoiden muistaa. Eli jos palaverissa ei osteet jonkun virheen, mitä et välttämättä koe virheeksi, ja käytä tätä termiä tai tätä lausuntoa, että käsi ylös virheen merkiksi, nosta aina vasen käsi ylös. Silloin Hyvä. Sä ainakin itse tiedät, että oikeasti sä et ole se, joka sen virheen teki vai joku
0: ja muu. Ja sit kun sä annat lausunnon johonkin asiaan, niin pidä aina niinku sormet ristissä täällä selän takana. Niin se niinku kumoo tavallaan.
1: Sama, ja kun sanoo työkaverille, että hyvää huomenta, niin näyttää keskisormen.
0: Just näin. Hei, Antti Granlund, käsi sydämillä. Mikä on suurin asia, minkä sinä olet hukannut?
1: Mä oon hukannut kyllä. Mulla kerran jäi, kun olin mainoshommissa. Tää ei ole nyt ehkä ihan hukkaan, mutta melkein tää kyllä oikeastaan on. Mä oon hukannut rahaa, koska mä unohdin laskuttaa 2,500 euroa.
0: No se on kyllä jo.
1: Mä vasta vuosien päästä muistin, että god damn. Se on oikeasti, se vähän kirveltää. Siitä tapahtui semmoinen. Siinä oli joku tämmöinen vielä, että sieltä piti tulla joku palkkio, ja sitten sitä ei tullut, ja sitten mä soitin sinne ja sanoin, että ai hei hetkinen, on nyt onkin tapahtunut näin, että lähetä joku sähköposta, lähetä joku tämä tämmöinen, niin meidän laskutukseen. Mä sanoin, että selvä. Ja se sähköposti laskutukselle ei koskaan lähtenyt Antti Granlundin käsistä. Se ei oikeastaan niinku hukkaamista, mutta olisi aika paha. Voi sanoa, että se on aika paha. Kyllä se oli vielä sellaista aikaa, että ei ollut, siis vaimo oli, eli oltiin jo yhdessä, mutta lapsia ei ollut. Ja toki tuntui siltä, että oltiin aika huoletonta elämää. Että mähän on aika jotenkin sillä niinku huithapeli rahan kanssa muutenkin. Sähän oot huomattu, sä oot niinku se orninkin. Sä katsot suurin piirtein, osaat. Sä oot se aikuinen, joka saa pääsee pitää rahoistaan kiinni, kun tässä mä oon ihan niinku eläin. Niin tätä voisi ehkä kokea sellaisena.
0: Mä en tiedä, mikä olisi semmoinen niinku, siis jos mä niinku puhutaan nyt kadottamisesta, että mikä olisi arvokkain. Mä en ole koskaan hukannut muistaakseni lompakkoa. Voi olla, että ehkä luottokortti on saattanut tipahtaa jostakin, mutta sekin on sitten semmoinen, että sehän saa uuden, että niissä ei ole niinku vahinkoa tapahtunut. Kerran on muuta pöllitty lompakko, mutta niinku rahallisesti ei kovin iso, ehkä joku, olisiko joku paita jäänyt johonkin tai tämmöistä, mutta mä kerron yhdestä asiasta, joka meillä hukkaantui, siis on se, että meillä meni hukkaan nojatuoli.
1: Oho.
0: Ja tämä tapahtui tällä viikolla.
1: Aika kova.
0: Mä kerron tämmöisen jutun. Nimittäin me tehtiin tämmöistä rymsteerausta meidän asunnossa johtuen siitä, että meidän vanhempi tytär muutti pois ja sitten me ollaan vähän maalailtu ja järjestetty huonekaluja. Ja sitten mulla on tämmöinen rakas vanha nojatuoli, jossa minä tykkään käyttää läppäriä. Teen siinä myöskin töitä ja sitten kuuntelen myöskin musaa aina viikonloppuisin ja näin. Ja se alkoi sanoa niin sanotusti jousensa irti. Se alkoi olla semmoisessa kunnossa, että mä olin laittanut siihen semmoisen niin kuin viltin päälle, että se ei näytä niin hirveältä. Mutta sitten kun alkoi ne jouset tulla sieltä niin kuin pohjasta pihalle ja sahanpurut, niin sitten siitä alkoi ollakin, että ehkä tämä olisi hyvä jo laittaa, niin kuin päästä pois päiviltä tämä nojatuoli. Me tilattiin sitten tavaraa Ikeasta. Ja no siinä sitten samalla tuli vähän jotakin muutakin tavaraa ja tuossa yksi päivä tuli postimies ja toi yhden laatikon. Näin. Ja sitten oli se, että aha, missä se noja tuli, onko se nyt täällä?
1: Joo.
0: Laatikon sisällä. Katsottiin laatikkoa ja eipä ollut nojatuolia. Ja
1: sitten mitä se laatikossa oli?
0: No sitten siinä oli kaikki muut. Siinä oli vähän tyynyä ja peittoa ja tämmöistä, mitä me oltiin tilattu. Ja sitten vaimo soittamaan asiakaspalveluun, että mikäs tässä on, kun piti tulla tuo nojatuoli. No he selvittää asiaa ja eipä kuulu mitään. Ja sitten siinä, kun on se postin niin kuin se ilmoitus, että kuinka monessa osassa tämä tilaus on, niin siinä luki selkeästi, että kahdessa osassa, mutta se, että toista ei ollut niin kuin jotenkin rekisteröity, että tuli vaan se yksi paketti sieltä. No sitten seuraavana päivänä ei kuulu mitään, sitten seuraavana päivänä soittaa uudestaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtunut, että se piti tulla se nojatuolin tänne ja taas selvitellään. Kuluu aikaa monta tuntia ja sitten vaimo sanoi jo siinä vaiheessa soittaa uudestaan, että nyt on semmoinen homma, että joko rahat takaisin, taikka noja tuli tänne. Ja käy ilmi, että posti on hukannut meidän nojatuoli. Ihan oikeasti.
1: Hukannut. Tässä on käynyt, kuuli just se yksi tosi hauska nuori nainen, joka tekee someen videoita ja se teki tästä sohvan tilaamisesta. Ja se on siellä sen tilaajan luona. Ei ne mitään hukannut. Niin, mutta siellä on joku pöllinyt se.
0: Sekin voi olla. Mutta siis sitä ei löytynyt sitä kyseistä sieltä. Se oli lähetetty Kuopiosta. Ei löydy sieltä varastosta. Ei löydy postiautosta. Sitä ei missään.
1: No kyllä se on se jonkun repan kotona. Sehän siellä just kattoo salkkareita ja syö höyrymakkaraa. Ja siinä on hurteinen toisessa kädessä ja miettii, että onpa hieno nojatuoli.
2: Radio 957. Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon. Okei jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
5: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: K-Rauta! Lahdesjärvi!
13: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle!
14: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
15: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
17: On vain yksi armonkallio. Yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957.
18: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eagles, Hotel California, kello 9:30. Me vietetään Radio 957 Eppu normaali vuotta 2026, vaikka Ratinan keikat ovat kultaisina muistoina takanapäin, niin Eppu normaali soi tässä musiikkia vuodelta 2004 kappale nimeltään 100 vuoden päästäkin.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Se on Petty, Learning to Fly. Meillä Radio 957 on käynnissä vielä kilpailu. Hetken aikaa Kastelbut Tuulensuun ja Schnitzelhausin kanssa 30 euron arvoisia lahjakortteja Oktoberfestien kunniaksi. Ehkä juuri sinulle niin Tuulensuussa kuin Schnitzelhausissakin tarjolla spessuoluita straight from Germany. Vai miten sanotaan saksaksi? En tiedä, kun jätin aikanaan lukiossa saksan opinnot kesken. Spessumenuuta, juhlatunnelmaa, yksi kisavoittaja äänessä vielä ennen 10.
1: Radio 957.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aineesta kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Olet turvassa.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957 Snitchell Housein ja Gastropub Tuulensuu kilpailu on yhä käynnissä. Haluatko voittaa 30 euron arvoisen lahjakortin? Se on mahdollista, jos käyt osallistumassa meidän kilpailun Facebookissa. Ja jos arpa onni on sinulle suosiollinen. Oktoberfestit ovat meneillään, spessumenuita, spessuoluita, juhlatunnelmaa niin Tuulensuussa kuin Snitchell Housessakin. Lahjakortin saat käyttää niin kuin haluat, joko Oktoberfesteillä tai sitten ihan listaltakin. Totta kai saa valita aivan oman maun mukaan. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Jesse.
0: Kralunen Antti, Radio 957 soittelee. Terve.
1: No morjens.
0: Mitä kuuluu?
1: No ihan tässä lounas just alkamassa.
0: Oho, ootko Tuulensuussa tai Snitchell Housessa?
1: No en nyt tällä kertaa, ainakaan vielä. No. Seuraavalla kerralla.
0: Kenties seuraavalla kerralla. Sä olit käynyt osallistumassa meidän kilpailuun ja sä oot tietysti yksi meidän kisavoittaja, eli sä oot 30 euroa arvoisen lahjakortin. Onneksi olkoon.
1: Loistava homma. Kiitos paljon.
0: Oliko Tuulensuu tai Snitchell House sulle tuttuja paikkoja?
1: No ei ole kyllä vielä ollut. Mutta kuulosti ihan hyvältä, mitä on kattellut, niin tulee varmasti käyttöön semmoiselle.
0: Joo, molemmat paikat loistavia. Snitchell House vähän tuoreempi tapaus, pari vuotta sitten avannut ovensa, mutta on hyvä. Siis sanotaan, että jos yksinkertaista, niin lihaa ja perunaa, mutta tosi hyvässä muodossa. Ja
1: se kuulostaa juuri semmoiselta miehen ruoalta.
0: Just näin, just näin.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Tämä on Yö, ihmisen poika. Kohta kello on 10. Bruce Springsteeniltä soitetaan seuraavaksi Glory Days. Sen jälkeen on jälleen aika STT:n toimittamien uutisten.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
11: vaasansähkö.fi.
12: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyi Jääskeläisen joulukuussa 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Jääskeläinen oli korkeimman oikeuden mukaan erehdyttänyt ministeriötä siitä, että hänen Kulmunille tilaamansa valmennus olisi kuulunut ministeriön maksettavaksi. Ruotsia kohahduttaneen vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu 3 ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT näkemiensä asiakirjojen pohjalta. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan yhdeksi osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies, joka on tuomittu muun muassa pahoinpitelystä. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdukadir Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta saakka.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
4: Päivä on puolipilvinen ja poutainen. Illalla noin 8 aikaan vesisadealue saapuu Tampereelle ja ilta ja yö ovat sateisia. Huomenna perjantaina aamulla on hetken aikaa poutaa, mutta päivällä uusi vesisadealue saapuu Tampereelle. Päivälämpötilat noin 15, yölämpötila 10.
8: Radio 957, Antti Granlund.

0: Korppareita Radio 957, se Wind of Change, oikein mukavaa torstaita ja syyskuun 24. päivää. Suomalaisen lentopallo sankaruuden ja historian jälkeistä aikaa. Maailmanmestari Italia kaatui eilen huikeassa ottelussa. Täytyy sanoa, että itsellä oli pakko jättää tuon matsin katsominen väliin, koska on esimerkiksi nukkumiseen liittyviä asioita aamutyöläisellä. Ja nyt harmittaa, mutta jos et ole vielä nähnyt tuota viimeistä palloa esimerkiksi somessa tai jossain selostuksen kanssa, niin toi tulee olemaan sellainen hetki suomalaisessa urheiluhistoriassa, se klippi tulee ainakin mulla, kun mä seuraan somessa paljon kaikkia urheilujuttuja, niin se tulee varmaan vielä vuosiakin päästä osumaan omiin silmiin. Samalla tavalla kuin vaikka Leijonien tai Huuhkajien suurimmat mestariteot kentällä, tai miksei vaikka yleisurheilijoiden tai hiihtäjien, jos niikseen tulee. The Steve Miller Band, jos otetaan Radio 957 hetken kuluttua, The Joker tulossa tehosakottimen jälkeen ja näiden kappaleiden perästä seuraava Radio 957 Gastropub Tuulen suun ja Schnitzel Housein 30€ ravintolalahjakortin voittaimella äänessä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Oletko käynyt osallistumassa jo Radio 957 Kastrupuk Tuulen sun ja Snitchell Housein Oktoberfest-kilpailuun? Siihen voi osallistua 957 Facebookissa. Meillä on 30 euron arvoisia lahjakortteja tarjolla. Molemmissa paikoissa vietetään Oktoberfestejä, spessuoluita. Saksalainen Oktoberfest-henkinen spessumenu, jossa erilaisia herkkuja. Totta kai jos voitat lahjakortin, niin voit valita myös ihan normimenulta kuinka vain haluat. Meillä on vielä muutama lahjakortti jakamatta ja nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Tommi.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: No morjens.
0: Mitä kuuluu?
1: Mitäs tässä ei kummempaa?
0: Ootko puuhailemassa mitään valoja kiireellistä? Asennellaan. Anteeksi, sano vaan.
1: Ja, niin, valoja töitä tehdään ja valoja asennellaan täällä näin ikään.
0: Oho, minkälaisia valoja?
1: Pihalle tämmöisiä LED-valoja.
0: Nonne. Hyvä, hyvä homma. Hei, mä soittelen kilpailuasioilla. Sä olet käynyt osallistumassa Radio 957 Tuulen suun ja Snitchell Housein kilpailuun.
1: Juu, kyllä.
0: Onko noi tuttuja ravintoloita?
1: Kyllä, molemmissa on pari kertaa tullut käytyä.
0: Jos voitat lahjakortin, niin kumpaan meet?
1: Vaikea sanoa. Ei pysty tässä. Voi olla, että mikä menee fiiliksen mukaan, hetkilliseen fiilikseen.
0: Ymmärrän oikein hyvin. Koska mähän en tietenkään soita ihan vaan lämpimikseni. Niin totta kai saat kisavoitteen. Eli sä saat 30 euroa arvoisen lahjakortin. Jompaa kumpaa. Saat käyttää mitä haluat. Onneksi olkoon.
1: Huhu! Kiristää kummaksin mieltä.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti.

0: Tämä on Eppu Normaali, en saa mielestä sinua. Kello parikymmentä saa ylittää 10, oikein hyvää torstaita. Ceiling Kiss from a Rose on 9.5. kohta, 4 ruusua ja Gary Moore tulossa kanssa.
1: Radio 957.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin.
3: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
7: Oli, 2 ruuvia ja se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuvia, ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tiedetään, Teemu.
13: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös, kiitti moi.
19: K-Lataus, arkesi varrella.
1: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Näin 4 ruusua öisellä rannalla kello 10:30. YouTubeilta tulossa kohta soitetaan One. Nyt on aika Gary Mooren tässä kappale, johon tykästyin silloin, kun se ilmestyi 80-luvun puolessa välissä. Oli silloin pikkupoika. Pidän sitä yhä. Tämä on Over the Hills and Far Away.
1: Radio 957. Antti Granlund.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: You Two ja One. Jääkiekkoliiga jatkuu tänään, kun Raumalla Lukko ja Tappara ottavat yhteen. Lukolla alkukausi on mennyt hieman niin ja näin. 6 ottelusta 2 täyttä voittoa. 8 pinnaa raumalaisilla, sijoitus 12. Tappara on nyt noussut jo 7:nneksi. Tuossa tuli pari tappiota siinä alkuvaiheessa, mutta nyt kun Tappara on päässyt pelaamaan näitä pelejä eikä CHL, edelliset 2 ottelua Tappara on tehnyt 10 maalia, päästänyt 6 pistettä yhteensä noista. Tappara ja Lukko ottavat tänään yhteen Raumalla. Ilveksen ensimmäinen kotipeli on huomenna perjantaina tällöin Nokia-areenassa. Vastassa on KK. KK, joka lähti tähän kauteen suurin odotuksi, mutta kausi on alkanut katastrofaalisen huonosti. 6 ottelusta 0 voittoa. Ainoa joukkue muuta kuin Jokeritkin aikaisemmin tällä viikolla sen ensimmäisen voittonsa nappasi. KK on 17. Ainoastaan 1 piste 6 ottelusta ja todennäköisesti huomisen ottelun jälkeen tilanne on täsmälleen sama, eli ei kouvolalaiset Ilvekseltä pisteitä tule hakemaan. Lauantaina Tappara kohtaa Nokia-areenassa Saipan. Toi ottelu alkaa kello 17 ja Ilveksen seuraava kotimatsi on jo sunnuntaina. Ja tällöin vastassa on TPS.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle. Plus 1.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
2: Nähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
3: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
1: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
2: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
4: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
5: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
6: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Tämä on Richard Marx right here waiting. Annukan Vie mut kotiin soitettiin sitä ennen 957. Tamperelaisen laulun ja lauluntekijän hieno biisi aikaisemmin tältä vuodelta. Onko se vuoden Mansa-biisi top 20, jopa top 10 tai vielä korkeammalla? Siinä päätät siitä, mene äänestämään 957 nettiin. Vuoden Mansa-biisi äänestys jatkuu aina ensi viikolle saakka ja ensi viikon perjantaina top 20 lista julkistetaan. Thin Lizzyä soitetaan vielä ennen kello 11 uutisia. 11 jälkeen taas rock- ja pop-klassikoita ja Mika Lintu äänessä tänään kello 13 eteenpäin. Minä olen Antti Granlund. Kiitos paljon kuuntelusta tänäänkin. Palataan asiaan jälleen huomenna perjantaina 957 aamussa. Moikka!
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että siipikarjanlihan tuotanto ohittaa sianlihan tuotannon lähivuosina. Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, kun tuotantokapasiteetti laajenee ja tuotanto tehostuu. Myös siipikarjanlihan kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta hitaammin kuin tuotannon kasvu. Toisaalta naudanlihan kalleus on siirtänyt kulutusta sianlihaan. PTT:n mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta sopeuttaa sikasektorin tarjontaa. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikiellon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNNin, MS Now'n ja Politikon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistön vapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Torstai on puolipilvinen ja iltaan asti poutainen. Päivälämpötila on noin 14 asteessa. Illalla 8 aikaan alkaa sadella ja vettä satelee aina perjantai aamuun asti. Perjantaina päivällä sataa lisää. Yölämpötilat noin 10 asteessa.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Katse eteen ja suun pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhiloon.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: K-rauta!
8: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
9: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on

On vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat, Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
17: Tänään on puolipilvistä ja poutaa aina iltaan saakka. Ilta 8:00 vesisadealue saapuu Tampereelle ja vettä satelee aina perjantai-aamuun asti. Perjantai-aamupäivä on poutainen, mutta päivällä uusi vesisadealue saapuu Tampereelle. Päivälämpötila on noin 14-15 asteessa ja yölämpötila 10 asteen kieppeillä.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksi tahtivehjä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Tule puu iloon. Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
3: Nähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
4: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn nostaa sulle äkkiä banaanin.
2: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
3: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaa.

0: Radio 957.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Tiedetään, Teemu.
5: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
6: K-Rauta, Lahdesjärvi!
7: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
8: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen tänään antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 euron yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
6: Tänään päivä on suurelta osin poutainen, mutta jokunen pisara voi vielä illan tullen tulla. Lämpötila pysyttelee 14 asteen alapuolella. Huomenna perjantaina sitten satelee vähän enemmän. Yön aikana tulee vettä, mutta myös pitkin päivää kuuroittaisesti.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Robbie Williams ja Angels 957. Se on Radio 957 sinulla kanavana ja Mika Lintu viettää iltapäivän sinun kanssa sitten nämä 24. syyskuuta. Alvari ja Auno, paljon onnea. Ortodoksen kalenterin mukaan vielä Tekla, paljon onnea myös sinulle. Paul Youngia tulossa hetken päästä, vähän Joe Cockeria ja Alisa Syrjänkin uutta musiikkia. Ja sitten haastattelussa on taikuri Antti Kalliokoski. Hän on tehnyt taikuutta jo pidemmän aikaa, mutta hän heittäytyi esiintyväksi taiteilijaksi vasta tässä pari vuotta sitten. Hän teki vähän niin kuin sivuduuninaan sitä ja on esiintynyt bändeissä sun muuta vastaavaa, mutta nyt hän tekee kokopäiväisesti taikurin hommia. Mitenkä tehdastyöläisestä tuli taikuri? Siitä puhutaan Antti Kalliokosken kanssa ihan kohta. Mutta soitetaan nyt dingoa kärkeen Levoton tuhkimo.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kuuntelet Radio 957, äänessä on Mika Lintu ja nyt sukelletaan taikuuden maailmaan. Nimittäin täällä on studiossa taikuri Antti, eli Antti Kalliokoski. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä teet tätä taikuutta ja mentalismia ihan työksesi, näinkö on?
1: Näin on, nykyään.
0: Kuinka kauan sä oot tehnyt tätä hommaa?
1: Yleisesti vai ammatikseni?
0: Yleisesti.
1: Yleisesti. Siitä on nyt jo 19 vuotta, kun mä näin ensimmäisen korttitempun, tai semmoisen kunnollisen. Sitten mä tietenkin kotiin menin googlettelemaan, että miten se on tehty, ja sille tielle jäätiin, että en ole vieläkään tajunnut lopettaa sitä. Siitä se pikkuhiljaa lähti, mutta vasta tuossa 2020 niin tuli idea, että näitähän voisi näyttää niin kuin muillekin kuin kavereille. Ja siitä sitten pikkuhiljaa.
0: Toisin sanoen, sä oot niin kuin innostunut taikuudesta vähän niin kuin vanhemmalla, ja se ei ollut mikään sellainen lapsuuden haave kuitenkaan.
1: Joo, ei ollut ihan. Mä pienestä saakka olen kiinnostunut kaiken näköisistä tempuista, ja mulla oli semmoinen taikasetti, mutta niissä on vähän ehkä huonot ohjeet, eikä sitten ollut mitään esimerkkiä, eikä ollut oikein päässyt YouTubestakaan katsomaan silloin.
0: Niin.
1: Et se vähän sitten lässähti silloin, mutta sitten siinä yläasteella se lähti, niin sitten vähän sillä lailla, niin kuin voisi sanoa, että harrastukseksi. Ja sitten tällä vanhemmalla iällä sitten ajattelin, että hei, tästähän saisi ammatinkin ehkä.
0: No, taikurin ammatti on tietenkin sitten semmoinen, että sä joudut reissaileen pitkin Suomea. Sä asut tuolla Euran suunnalla, mutta siis toiminta-alueesi on koko Suomi.
1: Näin on, että paljon tulee ajeltua, ihan Rovaniemestä Helsinkiin on esiinnytty ja kaikkea siltä väliltä.
0: Mm. Sulla on hienot tämmöiset YouTube-sivut, jossa sä myöskin ihan kerrot tämmöistä käytännön asiaa, että minkälainen on taikurin päivä. Oot kuvannut videoita, niin mistä tämä ajatus lähti, että sä kerrot myöskin tästä niin kuin kulissien takaisesta työstä?
1: No, mä oon aina kiinnostanut just tehdä YouTubea ja mitä sit muutakaan nyt tekisin kuin tästä. Mä aloin nyt tekemään paljon, että siellä on paljon myös temppuvideoita, että mä olin tuossa Koskipuistossakin kesällä, kävin kameran kanssa kuvailemassa ihmisille ja kysyin, että voidaanko tehdä temppu kameralla, ja ne on myös YouTubessa. Että.
0: Joo, ja sieltä pääsee niitä katsomaan. Antti Kalliokoski on tuo, taikuri Antti.
1: Joo, taikuri tuo. Antti on tämä niin kuin profiili, ja kyllä varmaan Antti Kalliokoski nimellä löytyy.
0: Joo, sieltä kannattaa käydä sitten katselemassa. Kuinka paljon sulla menee aikaa harjoitteluun?
1: No, sanotaan, että aluksi meni useita tunteja päivässä varmaan pahimmillaan. Nykyään nyt kuitenkin esiinnyn sillä vähintään 2 kertaa viikossa, niin ehkä vähän vähemmän, että se on semmoista, pysyy keikkakuntoa aika hyvin, mutta aina kun tulee jotain uutta, niin kyllä niitä sitten saa hyvin treenata. Että sanotaan, että taikuriammatti ei ole semmoista ihan niin hohtosta, että kyllä se niin paljon saa olla tietokoneella ja tehdä tällaisia tylsiä asioita, mutta kyllä aina, kyllä joka päivä varmaan tunnin vähintään niin kuin ollaan korttipakan kanssa tai sitten harjoittelen uusia temppuja.
0: Aivan. Eli sä teit siis niinku tämmöistä niinku ihan perinteistä taikuutta, siis lähitaikuutta ja sitten mentalismia. Kumpi sulle on niinku hauskempaa?
1: No, tietysti just tein kaiken näköistä, eli kaikella on puolensa. Et nykyään on suurin osa keikoista on sellaisia, että on niinku show koko porukalle, eli siinä on just mentalismia paljon ja sitten on myös perinteistä taikuutta. Et se on se pääjuttu. Sitten taas lähitaikuudella mä aloitin, että sitä mä kanssa yritän aina sitten ehdottaa tapahtumiin lisäksi tai, ja välillä ne haluaa sitä, että no nyt on paha, että ei ole lempparia, että kaikki taikuus on mielenkiintoista ja vieläkin toi jaksan uusia juttuja koko ajan kehitellä. Ja.
0: Siinä on varmaan vähän semmoinenkin asia, että taikurilla täytyy olla niin sanotusti ässiä hihassaan siinä, että täytyy myöskin kehittää niitä temppuja ja tehdä myöskin vähän niin kuin uutta. Mutta sanotaan, että sunkin täytyy varmaan kehittyä tässä asiassa koko ajan.
1: Se on just totta, että kyllä just varsinkin kun on tämä video tullut, niin porukkaan näkee paljon temppuja ja sitten on niitä jotain yleisiä temppuja, niin moni jopa on nähnyt ennestäänkin, niin mieluummin sitä haluaa aina erottua vähän ja yrittää keksiä jotain uutta. Jos ei nyt kokonaan uutta temppua rakentaa, niin aika paljon rakennetaan niin kuin vanhaa, niin jotain omaa tai vähän uutta yritetään. Niin katsoja välttämättä tiedä, että se onkin se. No, nähnyt sen saman tempun, jos me esitetään se vähän eri tavalla.
0: Niin aivan, että tuodaan vähän niin kuin omaa twistiä, uutta twistiä siihen sillä. Sulla on myöskin musiikkitaustaa. Sä oot siis toiminut muusikkona useammassakin eri bändissä. Onko musiikki nyt jäänyt vähän niin kuin taustalle jo?
1: Musiikki jäi taustalle, että mehän aloitettiin ihan pikkupoikina vuonna 2000. Perustettiin ensimmäinen bändi, Rock Pellet, ja sitä esiinnyttiin kouluissa sun muuta. Ja sitten jossain vaiheessa alettiin tekemään tällaista bilebändi-hommaa, eli semmoisen nyt saa keikkoja tänä päivänäkin vielä aika hyvin. Ja sitten mä olin just viimeiset pari vuotta sellaisessa bilebändissä, että meillä oli joka viikonloppu oli keikka vähintään. Ja sitten siinä kävi vähän niin kuin niin, että kun aloin tekemään taikurihommia siinä sivussa ja sitten ne on kuitenkin aina viikonloppuisin molemmat, niin tämä rupesi kasaantumaan vähän, ettei voinut enää olla molemmissa paikoissa samaan aikaan. Ja taikuus vei sitten voiton lopulta.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan aina tätä tehnyt niin kuin ihan päätyökseen, että mitä kaikkea sä oot tehnyt tässä, niin kuin, sä oot ollut muusikko ja taikuri ja mitä kaikkea muuta?
1: No joo, muusikko, taikuri sitten on koko ikäni käytännössä ollut eri tehtailla hommissa, eli pienestä pitäen ollut jo paikallisessa puutarhassa ja sieltä siirryin sitten elintarviketehtaalle pesemään iltasin kautta öisin ja sitten vielä siitä siirryin metallitehtaalle, jossa mä olin viimeiset 3 vuotta.
0: Okei, eli sulla on myöskin tämmöistä, voisiko sanoa työläistaustaa ikään kuin siellä.
1: Joo, ihan niin kuin polkupyörällä menin jo ensin puutarhaan ja siellä oli joka toinen päivä kävin tekemässä pienen kurkkujen pussitusurakan. Että en ole sieltä saakka ollut työttömänä vielä.
0: Niin, aivan. Mutta niin mistä sä saat sitten rohkeutta ikään kuin lähteä sitten ihan ammattitaikuriksi?
1: No siinä rupesi vaan niin kuin keikat kasaantumaan niin paljon. Ja nyt esimerkiksi jos miettii viime vuosi, niin oli täydet työtunnit ja oikeastaan joka viikonloppu keikalla ja välillä viikollakin. Niin siinä ei aikaa jäänyt oikein ylimääräistä vapaa-aikaa eikä muuta.
0: Niin, että käytännön syystä oikeastaan.
1: Niin se oli vähän sillä, että se oli vähän niin kuin pakko ja kyllä se varmaan odotettiin jo joka suunnasta, että koska kohta se lopettaa. Ja. Mutta yllättävästi se kävi, että niin kuin sillä aloitin vasta just tekemään keikkoja 2020-luvun tai jälkeen. Ja et eka tein varmaan pari keikkaa vuodessa sitten seuraavana. Se oli varmaan joka vuosi tuplaantunut ja enää se ei voi jo tuplaantua kyllä, mutta toivottavasti pysyy samana.
0: 95.7 vieraana on taikuri Antti Kalliokoski ja jatketaan hänen kanssaan juttua taikuudesta aivan hetken päästä.
2: Radio 95.7.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava.
2: Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja.

0: studiossa on Antti Kalliokoski, hän on siis taikuri ja mentalisti. Tämä ymmärrän tämmöisen niin kuin taikuriharjoittelun, että sä pystyt peilin avulla harjoittelemaan kotona tai kuvat sitä kameralla, mutta mitenkä sitten mentalismin harjoittelu oikein tapahtuu?
1: No se menee just enemmänkin sitten, että ota vaan rohkeasti tänne keikkasettiin jonkun ja se joko onnistuu tai ei.
0: Niin.
1: Tietenkin yleensä onnistuu. Mutta
0: no onko käynyt sillä tavalla, että ei ole onnistunut?
1: No kyllä välillä aina käy jotain, mutta sitten kuitenkin esitys kestää nyt vähintään sen puoli tuntia, niin siinä sitten aina koitetaan voittaa yleisö puolelle. Että ei se haittaa, jos sieltä menee yksi väärin.
0: Niin.
1: Se voi tehdä siitä jopa uskottavampaa vähän, että
0: niin aivan, niin totta kai.
1: Ihmisiä joo. Mekin ollaan kuitenkin.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mihin asioihin sun nähdäksesi mentalismi oikein perustuu?
1: No mentalismihan on ihan niin kuin, jos mennään kirjojen mukaan, niin se on käytännössä niin kuin taikuuden genre. Että siinä on paljon kaikkea samaa. En mä tietenkään paljasta tässä kaikkea, mutta se on tietysti viime aikoina ollut paljon kyllä esillä kaikkialla mentalismi, että siinä on kaiken näköistä ja siinä on, niin kyllä siinä on oikeasti myös tällaista, yritetään lukea vähän ihmisen näitä ajatuksia ja vähän vaikuttaa niihin ja tollaista sillä tai lukea näitä kehonkieliä.
0: Että
1: ei kukaan tietenkään väitä ainakaan sillä niin kuin, että osaisi oikeasti, että mä en niin kuin tietäisi, mitä sä ajattelet sillä mutta ehkä voi vähän ohjailla johonkin suuntaan sillä
0: niin, niin, kyllä, kyllä. Mutta ne onkin sitten eri ihmiset, jotka tämmöistä väittää. Sä oot esiintyvä taiteilija.
1: Joo, en halua toi tunnetuksi siitä, että väitän omaavani supernaturaalisia kykyjä.
0: Kyllä vaan. Ootko ollut tämmöisissä tilanteissa, jossa on ollut niin sanottu vaikea yleisö?
1: Kyllä, niitä aina silloin tällöin. Että sekin just, että varmaan aluksi ollut ehkä enemmän, että jos ei ole voittanut sitä yleisöä puolelleen, niin sitten se voisi sanoa, että onko se, ei sitten tietenkään yleisön vikaa, että usein just se on taikurin kokemattomuutta, jos on ennäs vaikea yleisö. Että
0: niin, aivan.
1: Ei ole mitään kyllä kaikesta on selvitty.
0: Niin, kyllä.
1: Ehkä
0: kyllä.
1: Usein, jos on joku lapsi yleisö, niin ne saattaa olla vähän sellainen, että ne juoksee yli, jos ei osaa niin kuin hallita niitä.
0: Niin, aivan. Eli taikuri on se, joka niin kuin määrää sen show.
1: Niin se, sillä se pitäisi olla.
0: Että. Niin, että sit rupeaa menee pieleen, jos antaa yleisölle vähän liikaa narua.
1: Joo. Ja kyllä aikuisyleisö on yleensä aika kiltisti paikoillaan ja useasti jopa kattelee vähän poispäin, ettei vaan joudu avustajaksi.
0: Niin, sehän se yleisin, että älä vaan ota mua, älä. Se on vain kuin stand-up-keikoilla, että ei mennä se eturiviin istumaan.
1: Joo, kyllä se on nähnyt monta kertaa, kun oli joku taikuriklubi tai vastaava, niin eturivi on jostain syystä tyhjillään siinä. Viimeiset joutuu siihen.
0: Kyllä vaan. Sä kerroit tuossa, laitoit sähköpostia, että sä olet osallistumassa tämmöisiin kilpailuihin. Kerro vähän näistä kisoista.
1: Joo, eli ravintolataikuuden Suomen mestaruuskilpailut, ne on nyt lokakuun 8. päivä. Et sinne olisi nyt tarkoitus osallistua.
0: Joo, mitä tarkoittaa ravintolataikuus?
1: No ravintolataikuus tarkoittaa, no ihan nimessä mukaisesti, että siinä on käytännössä pöydällinen ihmisiä. Siinä voi olla lautaset ja tällaiset, se on niin kuin semmoinen ravintolatilanne. Sitten taikuri tulee siihen niin kuin pöydän päähän, tekee 6 minuutin setin, eli se on lähitaikuutta. Ja sen jälkeen ne on niin kuin 5 tuomaria pöydässä käytännössä ja ne arvioi. Sitten mennään seuraavaan pöytään, niitä on 5 pöytäryhmää erikseen. Ja
0: okay.
1: Sellainen. Et se on vähän niin kuin just semmoista tosielämän keikkameininkiä.
0: Mm. Kuinka tärkeä taikureilla on tämmöiset kilpailut?
1: Osalle ne on varmaan tärkeämpi kuin osalle, että sitä just, että nämä ravintolataikuuskilpailut on sellaisia, että siinä on vähän niin kuin normaaleja ihmisiä tuomareina.
0: Mm.
1: Ja sitten taas erikseen on niin kuin taikuuden SM-kisat ja siellä on sitten taikurituomareita, eli tietenkin niillehän toimii täysin eri juttu, että näille tavallisille ihmisille, ketkä ei tiedä näitä taikuuden tekniikoita, niin niille voi tehdä sellaisen niin kuin vähän sellaisia helpompia, mitkä ei niin kuin taikureita huijaa, mutta on viihdyttävää. Sitten taas taikurikisoissa täytyy tehdä jotain enemmän ehkä omaa perästä ja sellaista, niin ne arvostetaan sitä.
0: Niin. Mutta se tietenkin varmaan tämmöiset kisat on semmoisia, että jos on aloittelevampi esiintyjä, niin sitten saattaa löytyä sieltä niinku ponnahduslautaa eteenpäin.
1: Juuri näin. Että kyllä se olisi nyt hieno päästä kutsumaan itseään Suomen mestariksi.
0: Niin, totta kai. Sehän on.
1: 3 viikkoa kolme viikkoa pitää odotella, että selviääkö.
0: Niin, kyllä, juuri näin. Taikuudesta puhutaan Antti Kalliokosken kanssa. Hän on siis taikuri ja sitten mentalisti, vaikka ne on nyt vähän niin kuin samaa asiaa, niin kuin alagenreä ikään kuin.
1: Vähän niin kuin.
0: Joo. Teekö sä niin kuin taikuutta kaikille yleisölle?
1: Kyllä mä tällä hetkellä ihan kaikille teen, että pääsääntöisesti kyllä viikonloppuisin on yritys- ja yksityistilaisuuksia, että on sit aikuisyleisölle ja silloin tällöin kysytään johonkin koko perheen tapahtumiinkin. En ole vielä rajannut sillä, että jos tulee kysely, niin en ole sanonut, että en tuu.
0: Niin aivan, koska Suomessakin on ollut esimerkiksi vaikka lapsille erikoistuneita taiteilijoita.
1: Joo, ne on sitten sillä erikoistunut. Itse en ole sit erikoistunut, tai itse jos haluan erikoistua, niin ehkä sitten enemmän tähän tälläin aikuisten taikuuteen, mutta
0: aivan.
1: Menee sivussa myös tämä.
0: Joo.
1: Monihan just ei tee edes niin kuin lapsiyleisölle, kuten sanoinkin siinä aiemmin, että nehän, sit jos ei osaa kontrolloida, niin nehän sitten juoksee päälle ja huutaa päälle tosi paljon. Että niin. Mun mielestä se on aika hyvää treeniä ollut itse asiassa.
0: Kyllä vaan.
1: Et kerran olin yhdellä bubissa esiintymässä aika myöhään, niin se vähän kuulosti siltä, tuli ihan mieleen, alkoi naurattamaan itseäkin, että ihan kuin olisi jossain
0: lastentarhassa esiintymässä.
1: Siellä oli pari sellaista vähän kovempia äänistä.
0: Niin just. Miten taikuriksi oikein tullaan? Mitä sä ajattelet niin kuin itse? Sulla on tietenkin, sä oot tehnyt sen itse oman urasi, mutta niin kuin, jos jotakin kiinnostaa taikuriksi tuleminen, miten se tapahtuu?
1: Itse lähtisin, että jos ihan nollasta lähdetään, niin joko etsii tuolta kirjakaupasta kautta netistä jonkun hyvän semmoisen aloittelijan kirjan sieltä. Jo oikeasti, jos sen semmoisen kävisi läpi, niin siinä olisi jo aika hyvä setti. Tiedän, että harva niitä käy. Sitten netissä kuitenkin on vielä nykyään jo. Mä aloitin silloin 2007 etsimään, niin silloin oli tosi laiha valikoima siellä, mutta nythän siellä on tosi paljon, että kunhan vaan osaa etsiä. Että voi ottaa tietenkin yhteyttä johonkin taikuriin, että kyllä mäkin mielelläni sitten neuvon, jos joku haluaa päästä seuraavalle tasolle tai alkuun.
0: Aivan.
1: Mullakin on siellä pari helppoa korttitemppua YouTubesta löytyy, että mä oon opettanut.
0: Okei. Sieltä kannattaa käydä katsomassa. Sulla nettisivut on taikuriantti.fi ja sieltä jos kiinnostaa sitten vaikka tilata sua yritystilaisuuksiin tai muualle, niin sieltä voi kysästä.
1: Joo, kannattaa.
0: Kyllä. YouTubessa löytyy ja myöskin vahva somepresenssi sulla on. Sieltä kannattaa käydä katsomassa siellä. Kuinka tärkeä muuten some on sulle nykyään?
1: Kyllä se nykyään on aika tärkeä, että mulla on nyt ollut tässä alkukesästä saakka, että mä oon joka päivä laittanut tonne Instagramin kautta Facebookiin vähintään jonkun julkaisun. Että toivon, että sitä kautta pikkuhiljaa saisi tunnettavuutta ja tunnettaisiin taikurina.
0: Vieraana oli taikuri Antti Kalliokoski. Kiitoksia kovasti käynnistä Radio 957.
1: Kiitos paljon.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.
3: Through these fields of

0: Dire Straitsin Brothers in Arms soi 957 iltapäivässä. Kohta me soitetaan Tsen Cafeta ja Roxettea.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kermoperistä, että sateellista kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni.

0: Roxette, Sleeping in my car. Se on uutisten vuoro hetken päästä.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. Radio 957.
2: Tervetuloa Nysse palikkatestiin. Aloitellaan kysymyksellä numero 1. Pitääkö lippu leimata ihan joka ikinen kerta, kun astuu ratikkaan? Ja vastaus on...
3: Tämä on helppo. Kyllä pitää.
4: Aivan oikein!
5: Niin, muistathan vahvistaa matkaoikeutesi joka kerta, kun astut Nyssen kyytiin. Myös vaihtojen yhteydessä.
6: Nysse. No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Tuottajajärjestöjen toimenpidepyyntö tuli S-ryhmälle yllätyksenä, sanoo Suomen osuuskauppojen keskuskunnan SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine. Laine kertoo STT:lle sähköpostitse, ettei S-ryhmä ole nähnyt pyyntöä. Hänen mukaansa vastaavia selvityksiä on tehty aiemminkin, eikä niissä ole havaittu, että S-ryhmä olisi toiminut kilpailulain vastaisesti. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja sen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLC kertoivat tänään jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön, jonka perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Suomen ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, on tavannut Kalifornian osavaltion kuvernöörin Gavin Newsomin Yhdysvalloissa. Valtonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Demokraattikuvernööri ja Valtonen allekirjoittivat Suomen ja Kalifornian välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Valtonen kuvailee Kaliforniaa yhdeksi maailman johtavista innovaatio- ja talouskeskuksista. Hän lisää Suomen ja osavaltion vahvistavan kaupallisia suhteitaan sekä tiivistävän yhteistyötä teknologioiden kehityksessä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Torstai on suurelta osin poutainen, mutta illempana saattaa sitten tulla sadekuuroja ja nuo kuurot jatkuvat yöhön saakka, joten perjantai-aamu voi olla kostea täällä Pirkanmaalla. Myöskin perjantai on sateinen, kauttaaltaan sadekuuroja luvassa. Lämpötila korkeintaan plus 14 astetta, alimmillaan käydään 10 asteen tienoilla.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Se on 7:02 kello ja 9:57 iltapäivässä soi Maggie Rileyn Every Time We Touch. Terve. Toistaiseksi vielä tässä aurinko paistaa, mutta kyllä ne sadepilvet tänne sitten tulevat ilahduttamaan meitä. Mutta sienet saavat kasvua. Minä en ole mitenkään innokas sienen poimia, mutta silloin tällöin on mukava saada, jos joltakin tulee ylimääräisiä sieniä, niin kyllä minä otan ne vastaan ja käytän ruoanlaitossa niitä, mutta itse minua ei kyllä sienimetsällä saa niin sanotusti kirveelläkään. Mutta kohta puoleen Elton Johnia tulossa, Eppu Normaalia ja sitten me puhutaan Antti Graalunin kanssa hetken kuluttua vuoden Mansebiisi äänestyksestä, joka on käynnissä. Reilun viikon päästä sitten selviää, mikä on valittu vuoden sisään julkaistuista kappaleista se vuoden Mansebiisi. Nyt kuitenkin tehosekoitinta Elton Johnia aloitetaan tehareilla. Maailma on sun.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Kun kello on vartin yli kaksi, niin Elton Johnin Your Song soi. Sen perään siirrytään kotimaisille areenoille. Voi kuinka me sinua kaivataan, Eppu Normaali.

0: Eppu Normaali voi, kuinka me sinua kaivataan. Hetken päästä me puhutaan vuoden Mansebiisi äänestyksestä Antti Granlundin kanssa, mutta myös Madonnaa ja Pate Mustajärveä luvataan soittaa.
1: Radio 957.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
9: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
10: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
8: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
9: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
11: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
13: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minun yhtyeeni tai meidän yhtyeemme silloin aikanaan, joka voitimme esimerkiksi Manserokin kuninkuuden 2003. Sellaisen tittelin, jota aika harva kuitenkaan on voittanut. Mutta me ollaan, minä olen Manserokin
1: sitä
0: kuningas.
1: Ennen tai sen jälkeen.
0: Kyllä se muutamia kertoja se järjestettiin. Että hyvin moni voi sanoa, että olevansa kova jätkä. Cheek myynyt olympiastadionit, onko Manserokin kuningas?
1: Ei. Ei ole.
0: Ei ole, kyllä mä täytyy sanoa. Että niin, mutta meidän biisi soi radiossa, tai biisit, niin ne soi radiossa muistaakseni 3 kertaa. Ja Radio Moreenissa soi 2 biisiä, kun meitä haastateltiin sinne, niin soi silloin, eli siinä oli 1 ja 2. Ja olikohan silloin vielä Radio Mafia vai oliko se muuttunut jo Yle X:ksi, niin ehkä silloin soi kerran. Meidän biisi soi kerran mielestäni. Tai siis, en usko, että soi useampia kertoja. Me oltiin viikon demokokelas. Ja meidän tanssiin kappale soi silloin valtakunnan radiossa ja se tuntui kyllä todella hienolta.
1: Meilläkin oli semmoinen bändi kuin Liquid Sky, josta on ehkä maininnutkin, ja muistaakseni, ellen nyt väärin muista, meillä saattaa soida myöskin Ylellä ainakin kerran se, just tässä demo-ohjelmassa. Mutta sitten me päästiin taas telkkaria Jyrkiin, ja sitten se soi vähän isommalle yleisölle. Ja se oli silleen hauskaa, että mä olin just liittynyt teostoon, mä sain sen teostomaksun. Taikka teoston jäsenmaksun kuitattua sillä.
0: Aika hyvä, aika hyvä. Niin kyllä meilläkin itse asiassa TV Tampereessa tuli meidän live-juttuja, koska he olivat tekemässä myös televisiota sieltä, televisiojuttuja sieltä Manserokin kuninkuuskilpailusta. Mä muuten sanon hauska tämmöinen fakta, että silloin kun viikon demokokelas, se oli aina sellainen viikkokisa ja sitten siitä voittaja valittiin. Mä en tiedä, oliko lopulta joku vuodessa joku tällainen näin. Joo. Me ei voitettu sitä, koska meillä oli aika kova bändi siinä vastassa. Mä en tiedä, onko mä koskaan kertonut tätä. Siinä oli toi samalla viikolla kappaleellaan Fairy Tale Destruction oli tämmöinen yhtyö kuin Sunrise Avenue.
1: Okay.
0: Fairy Tale Destructionista tuli sittemmin Fairy Tale Gone Bad. Ja se on yksi kaikkien aikojen kovimpia hittejä Suomessa. Ja varsinkin Saksassa. Se oli joskus se Samu Haber-sara, että se on ollut Saksan se joku 2000-luvun soitetuin radiobiisi tai soitetuimpia. Heidän poppoonsa meidän menestystä blokannut, että ei toi niin iso juttu. Mutta siis sanotaan, että se oli hienoa päästä radioon. Mä huomaan, että yhtyeillä nykyäänkin on tosi vaikea päästä radioon. Mehän 957 soitetaan. Ei me niin kuin mitä tahansa voida soittaa, kun tämä tehdään kuitenkin kuuntelijoille eikä itselle. Mutta mehän soitetaan paljon myös uutta kotimaista musiikkia.
1: Kyllä.
0: Ja, tai siis nimenomaan tamperelaista. Mistä päästään nyt siihen, että meillä on vuoden Manse-biisi 2026 äänestys startannut?
1: Se on startannut ja sen tarkoitus on tietenkin se, että annetaan vähän tukea myöskin artisteille, jotka ei välttämättä pääse aina soittoon ja josta ei välttämättä aina puhuta. Mutta sitten myöskin, koska siellä on vaan niin hyvää musaa, niin me halutaan myöskin tarjota ja esitellä sitä. Ja toki aika moni näistä biiseistä kyllä soi meillä. Täällä näin.
0: Ehdottomasti. Ja me ollaan ajateltu sillä, kun meillä 957 muutenkin, että tänne on tervetulleita herrat ja narrit.
1: Erityisesti narrit.
0: Mieluummin narreja kuin herra. Niitä on kuitenkin meitä narreja paljon enemmän.
1: Niin on.
0: Mutta että täällä ihan sulassa sovussa voi olla sellaisia. Meillä oli 70 biisiä, kun käytiin läpi tuossa. Haalittiin mahdollisimman paljon sellaisia kappaleita, joita on tehty tässä lokakuun 2025 ja nyt syyskuun 2026 välisenä aikana Tampereella tai Pirkanmaalla. Ja että siellä on, kun esimerkiksi edesmennyt mestari Pate Mustajärvi, Loput päivät on siellä ehdolla. Siellä on Uniklubia, siellä on nyttemmin jo ihan valtavan suosituksi Suomen mittakaavassa noussut Aliisa Syrjä. Mutta sitten on tällaisia niin kuin Jorma Fortuna, joka soittaa manserokkia, retropop, taitaa viettää 20-vuotisjuhlaansa. Ja vaikkapa Stenari, joka on tehnyt jo vaikka kuinka kauan tämmöistä hyvin juurevaa country-musiikkia. Välillä humoristista musaa tuuttava Juhaniet Joonatan ja on Aikiota ja Aaltosen Jussi, Erika Wigman. Meidän on ollut hyvin suosittu räppipuolella Jami Faltin, niin Jami Faltinkin on ollut Loser ja Lemmenpyssy ja kaikkea tällaista näitä. Tuolla on paljon hienoja artisteja ja hienoja bändejä. Tuolla Radio 957 netissä voi siis äänestää vuoden mansabiisi 2026 äänestystä ja äänestyksessä. Ja se on sitten perjantai toinen päivä lokakuuta, kun tulokset ratkeaa.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivänä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: jälkeen Eric Clapton, Cocaine, 97 iltapäivässä Uniklubia. Kuultiin ennen tuota kappaletta. Hetken päästä soi Ghostbustersin teema. Ei se ollut teemabiisi, mutta se oli se biisi, joka tuli siinä, kun elokuva päättyi. Eli Ray Parker Jr.'n Ghostbusters ja sitten myöskin Gary Moorea. Ihan siis kohta.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mulle enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
7: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa tarkka hinta.
2: Jep. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Gary Moore, Still Got the Blues, Juice Leskistä. Vielä ennen uutisia, musta aurinko nousee.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Moro!
2: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avainkännykäs.
6: Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka!
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
9: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia-areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat jättäneet eduskunnan oikeusasiamiehelle selvityspyynnön Volt-ruokalähettiyhtiön valvonnasta. Liitot haluavat selvyyden siihen, onko työsuojeluviranomainen valvonut Voltin toimintaa asianmukaisesti ja riittävän nopeasti. Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuoden keväällä, että Voltin ruokalähetit eivät ole itsenäisiä yrittäjiä, vaan yhtiön työntekijöitä. Ammattiliittojen mukaan suurin osa Voltin läheteistä tekee kuitenkin edelleen työtään yrittäjinä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Tänään päivä on suurelta osin poutainen, mutta jokunen pisara voi vielä illan tullen tulla. Lämpötila pysyttelee 14 asteen alapuolella. Huomenna perjantaina sitten satelee vähän enemmän. Yön aikana tulee vettä, mutta myös pitkin päivää kuuroittaisesti.
4: Radio 957. Mika Lintu.

0: Kun kello on parikymmentä minuuttia yli kolmen, niin 957 soi Eppu Normaali. Kohta me käynnistetään Radio 957 ajatushautomo. Me nimittäin Antti Granudin kanssa pistettiin tällainen pystyyn johtuen siitä, että kaiken maailman konsultit kuppaavat päättäjiä ja ottavat miljoonien palkkioita, mutta me annetaan hyviä ideoita täysin ilmaiseksi ja näitä saa myöskin käyttää. Palataan tuohon kohtapuoleen, mutta tulossa myös kolmatta naista ja Sheryl Crowta.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 12. Tampere. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo, kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
6: Let's go!
7: Just noin. Hyvä! Woo!
8: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
7: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7€ neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: 957 ajatushautomoon.
1: Tervetuloa 957 ajatushautomoon. Kaiken maailman konsultit riistävät meidän päättäjämme, ottavat miljoonia, mutta me täällä 957 ajatushautomossa olemme laittaneet kaiken tiedon, kokemuksen ja sydämen näihin meidän ajatuksiimme ja annamme nämä neuvot tämmöisiin vakaviin yhteiskunnallisiin asioihin täysin ilmaiseksi.
2: Ilmaiseksi on kyllä, siis mielellään ottaisi kylläkin, jos nyt tuntisi pari, koska poliitikot aina anna kaikille kavereille ne rahat. Ne meidän verorahat anna kaikille kavereille. Niin kuin on huomattu, tämä on ihan niin kuin from coast to coast, niin kuin vasemmalta oikealle, aina kauan kavereille. Ja sitten täällä me teeskennellään, että näin ei tapahdu. Okei. Niin ennemminkin kyllä mä mieluummin rupeisin kaveraamaan noiden poliitikkojen kanssa, että meille rupeisi tulee rahaa, mutta niin kauan kuin meillä ei ole ystäviä korkeissa päättävissä elimissä, niin meidän täytyy sitten tehdä tätä ilmaiseksi.
1: Joo, näin me tehdään. Suomen taloushan on tässä viime aikoina sakannut jo monta vuotta ja keino, millä tavalla Suomen talous saadaan niin nousuun, on tietenkin se, että me tarvitaan lisää verotuloja. Sehän on semmoinen ihan perusasia. Mistä me saadaan lisää verotuloja? Hesarissa kirjoitettiin tässä äskettäin huolestuttava juttu. Nimittäin vuonna 2025 Alkon liikevaihto on vähentynyt 8% ja liikevoitto on tipahtunut peräti 40% vuoden sisään.
2: Joo, mä huomasin samat kylväs diagrammit.
1: Ja sit kun mä katoin tilastoja niin kuin taaksepäin vuoteen 2020, niin se liikevoitto on ollut lähempänä 80 miljoonaa noin 6 vuotta sitten, ja nyt se on tipahtunut 22 miljoonaa. Eli se trendi on siis, niin kuin käyrä on niin kuin tällainen suoraan alaspäin. Ja tää on huono juttu, koska mehän tarvittaisiin verotuloja. Toisin sanoen, Antti Granlund, lähden nyt miettimään sitä, että mulla on ratkaisu tähän, että miten saataisiin suomalaiset juomaan viinaa lisää. Nimittäin nythän on, siis ongelma on siinä se, että mistä se johtuu, että ne tulot on pudonnut ja käyrä alaspäin.
2: No kun Hektori juodaan viinaa, ei enää soi. Niin. Epuilla on paljon parempiakin biisejä kuin Pääri Kärpänen, vaikka on klassikko.
1: Joo, kyllä.
2: Että tällaiset juomalaulut, niin ne vaan ei oikein ole tässä vaiheessa sillain muotia. Että nuoriso vaan vapettaa niin, ja käyttää jotain kuin kovempia päihteitä.
1: Ja sitten jotenkin niin kun nuoriso on niin kun ollut sitä mieltä tässä pitkän aikaa, että kebabit rinnuksilla konttaa mennä Hämeenkadulla kello 4 yöllä ei ole hauskaa.
2: Niin.
1: Että niinku se on outoa.
2: Ne on jotenkin ajatellut, musta oli kiva, kun meidän yksi tuttu, joku meidän työkaveri myös Helsingissä, Markus, niin sillä oli semmoinen hauska joku Instagram-lyhyt video, missä se tiskasi ja siinä, että tässä juuri mietiskelen, että millähän tavalla silloin aikanaan 90-luvulla päästiin aina baarista kotiin, kun ei aamulla koskaan muistanut, että miten mä oikein pääsin kotiin? Niin. Miten se on mahdollista, että meidän sukupolvi pääsi kotiin, kun ei ollut Ubereita, eikä kyllä rahaa taksiikaan, mutta sitten jotenkin aina löysi kotoa. Siis tässähän on nyt, täytyy sanoa, että kun mehän kaikki, nimenomaan kun tässä puhutaan politiikkaa, kaikki aina haluaa omia jotenkin sillä lailla, että haluaa kertoa tämmöisen syy-seuraussuhteen, että tämä johtuu tästä. Ja sitten se aina riippuu vähän, että kuka sanoo, ja sitten ei ole minkäänlaista todistusaineistoa sinne taustalla, mutta tämä johtuu tästä. Ja sitten äänestäjät uskoo. Niin johtuisiko, olisiko tämä nyt kuitenkin, jos ajatellaan, että nuoret ovat masentuneita, vaikka he juovat vähemmän viinaa kuin meidän sukupolvi.
1: Niin.
2: Olisiko tässä sellainen mahdollisuus, että kun talous laskee ja esimerkiksi juuri tällaiset niin kuin verotulot vähenevät, niin nuoret eivät enää löydä kumppaneita toisille ja kokevat olonsa yksinäisiksi tuolla. No mä luulen, että ilman viinaa en minäkään olisi löytänyt ensimmäistäkään.
1: Voi olla, että
2: ihan aidos, mutta siis tämä nyt täytyy sanoa, siis, ja ettei tästä tule, että mä ymmärrän nämä kaikki ongelmat, ja mä ymmärrän tämän sukupolvien ja jopa vuosisatojen ongelmat, mitä suomalaisilla on viinan kanssa. Niin kuin näin, mä ymmärrän sen. Mutta nyt kun mä mietin tätä tarkemmin, tätä asiaa, niin yhden yhtä tyttöä, tai niin kuin siis naiset, no siihen aikaan, kun oli vielä tässä gameissa mukana, niin silloin ehkä puhuttiin vielä tytöistä, niin yhden yhtä en kyllä niin kuin saanut naarattua ilman alkoholia. tai yleensä niin. Mulla käy, niin kuin mistä on puhuttu aikaisemmin, niin nehän aina naaras mut, kun mä olin niin tossusilla siihen aikaan, niin kun musta tuli tällainen niin rehentelevä maailmanmies. Niin ihan oikeasti. Että siis sillain se vaan oli. Ja että ihan ton somen kautta, niin kyllä sieltä voi aina on tarinoita, että no, laitoin viestiä ja sitten tavattiin, että se on ihan minimaalista.
1: Se on totta.
2: Kun sitten se, että joka ainoa, että kuinka monta kertaa sitä lähti niin sanotusti kalaa. Mm. Aika monta. Joka viikonloppu, joka viikko 2-3 kertaa sen opiskeluaikana. Mm.
1: Kyllä, kyllä.
2: Joka kerta oli isot toiveet, että olisiko tää se ilta. Kuinka monta kertaa piti niin sanotusta päästä sinne boksin sisään ja laukoo palloa kohti maalia. Sitten 2-3 kertaa vuodessa, sitten kun oli pau, yritetään, 2-3 kertaa vuodessa. Natsas.
1: No niin.
2: Ja siis mulla nyt kun sen leikkaa pois, niin äkkiä kaikki romahtaa. Meillä ei ole parisuhteita, meillä on töitä siis nuorilla. Niin. Niillä on niinku, niitä masentaa, alkon liikevaihto laskee, ei tule verotuloja. Populismi nousee. Siis
1: mutta hei, mut mulla on ratkaisu.
2: No niin, okei.
1: Otetaan mun suuri oppi-isäni Juise Leskinen laulussa Sika, että joulunviettomme alkaa jo toukokuussa. Niin aloitetaan pikkujoulukausi toukokuusta, niin sitten
2: mun
1: pidä paranee.
2: Se on hyvä. Niin. Joo, ja sinappi huntu päälle ja baanalle.
0: On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Blondie ja Atomic, kello on parikymmentä minuuttia vailla neljän. Apulantaa tulossa ihan kohta puoleen. Hiekka.
1: Radio 957.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: USA for Africa, kuullaan siinä We Are The World ja uutisia sellaisen 10 minuutin päässä. Mutta nyt Culture Club ja Karma Chameleon.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: K-Rauta. Lahdesjärvi.
6: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politikojulkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Torstai on suurelta osin poutainen, mutta illempana saattaa sitten tulla sadekuuroja ja nuo kuurot jatkuvat yöhön saakka, joten perjantai-aamu voi olla kostea täällä Pirkanmaalla. Myöskin perjantai on sateinen, kauttaaltaan sadekuuroja luvassa. Lämpötila korkeintaan plus 14 astetta, alimmillaan käydään 10 asteen tienoilla.
10: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Genesis ja I Can't Dance Radio 957. Terve vaan, kello on jo 4 ja 957 iltapäivä etenee kohti kello 6. Me soitetaan pop-rock-klassikoita nyt Epuilta, Kim Carnesilta ja Juice Leskiseltä. Ja sitten meillähän on ollut käynnissä Oktoberfest-henkinen kilpailukin ja siihen liittyviä palkintoja ollaan jaettu tässä pitkin viikkoja. Kohta kuullaan yksi voittopuhelu myöskin sekä muistutus äänestyksestä, joka on käynnissä ihan näillä hetkillä, näillä näppäimillä 957 nettisivuilla. Mutta aloitetaan nyt Juice Leskisellä, Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

Kim Carnes ja Betty Davis Eyes. On aika äänestää vuoden Manse-biisi, jolla on koottu ehdokas listalle viimeisen vuoden aikana julkaistuja biisejä, joista sinä voit äänestää kolmea suosikkiasi. Ja voit äänestää myöskin omaa suosikkia listan ulkopuolelta halutessasi. Vuoden Manse-biisi Top 20 -lista julkaistaan 95.7. perjantaina, toinen päivä lokakuuta kello 11-13. Lista kuullaan uudelleen pelkkää Manse-ohjelmassa sitten samana iltana kello 6 jälkeen ja lauantaina kello 16-18, eli kolmas päivä lokakuuta Tampereen juhlaviikonloppuna. Käy äänestämässä, mutta tätä seuraavaa biisiä et voi äänestää valitettavasti. Se on Eppu Normaalin Vihreänjoen rannalla.

0: Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla. Meidän Oktoberfest-kilpailu lähenee loppua, mutta apropoo, meillä on vielä näitä lahjakortteja jäljellä. Kohta kuullaan yksi voittopuhelu, mutta sinä ehdit vielä hyvin osallistua kilpailuun 957 Facebookista. Siellä on siis tarjolla lahjakortteja 30 arvosta, Gastropub Tuulen suuhun, ja sama lahjakortti käy myöskin tuonne Schnitzelhausiin, joka sijaitsee tuossa Tammelantorin lähellä. Sinne siis murkinaa luvassa ja kohta selviää, kuka on tämän päivän voittaja. Mutta myös J. Karjalaista ja No Doubtia luvassa 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
2: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
3: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
1: Häiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
2: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
4: K-Supermarket Kaleva, Kalevan ketterin ruokakauppa.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper. For friends and families.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957 Snitchel Housen ja Gastropop Tuulen suu -kilpailu on yhä käynnissä. Haluatko voittaa 30 euron arvoisen lahjakortin? Se on mahdollista, jos käyt osallistumassa meidän kilpailun Facebookissa ja jos arpa onni on sinulle suosiollinen. Oktoberfestit ovat meneillään, spessumenuita, spessuoluita, juhlatunnelmaa niin Tuulen suussa kuin Snitchel Housessakin. Lahjakortin saat käyttää niin kuin haluat, joko Oktoberfesteillä tai sitten ihan listaltakin. Totta kai saa valita aivan oman maun mukaan. Nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle.
1: Jesse.
0: Kralunen Antti, Radio 957 soittelee. Terve.
1: No morjens.
0: Mitä kuuluu?
1: No ihan tässä lounas just alkamassa.
0: Oho, ootko Tuulensuussa tai Snitchel Housessa?
1: No en nyt tällä kertaa, ainakaan vielä. No. Seuraavalla kerralla.
0: Kenties seuraavalla kerralla. Sä olit käynyt osallistumassa meidän kilpailuun ja sä oot tietysti yksi meidän kisavoittajille. Sä oot 30 euroa arvoisen lahjakortin. Onneksi olkoon.
1: Loistava homma. Kiitos paljon.
0: Oliko Tuulensuuja tai Snitchel House sulle tuttuja paikkoja?
1: No ei ole kyllä vielä ollut. Mutta kuulosti ihan hyvältä, mitä on kattellut, niin tulee varmasti käyttöön semmoiselle.
0: Joo, molemmat paikat loistavia. Snitchel House vähän tuoreempi tapaus, pari vuotta sitten avannut ovensa, mutta on hyvä. Siis sanotaan, että jos yksinkertaista, niin lihaa ja perunaa, mutta tosi hyvässä muodossa. Ja
1: se kuulostaa juuri semmoiselta miehen ruoalta.
0: Just näin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

0: 95-7 soittaa parhaita pop-rock-klassikoita ja siinä oli yksi niistä, Toto ja Hold the Line, ja Popedalta kuultiin Kellot lyö ennen sitä. Hetken päästä 95-7 iltapäivässä soi Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Radio 95-7.
2: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
3: Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella.
13: Radio 957.

0: ilmaisella. Tässä on Uniklubin voittaja, joka on muuten ehdolla vuoden Mansebiisi äänestyksessä. Käy äänestämässä tätä kappaletta Radio 957 nettisivujen kautta. Siellä on kohta osallistu ja anna äänesi Uniklubin biisille voittaja.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa.

0: Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Kainuun hyvinvointialue kertoo, että sen koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet. Esitysten perusteella irtisanomisuhka kohdistuu 94 tehtävään. Lisäksi henkilöstövähennyksiä tehdään eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja tehtäväjärjestelyiden kautta. Hyvinvointialueen mukaan muutokset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Kainuun aluehallitus päättää neuvotteluiden päättämisestä ja esitysten toimeenpanosta maanantaina. Helmikuussa Kainuun hyvinvointialue irtisanoi noin 40 työntekijää YT-neuvotteluiden tuloksena. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Päivän sää muuttuu epävakaisemmaksi iltaa kohden. Lämpötilassa ei tapahdu suuria muutoksia, eli alle 14 asteen on lämpötila. Huomenna sitten sade painottuu enemmän tuohon yö- ja aamuaikaan, mutta sadekuuraa voi kyllä tulla pitkin päivää. Alimmillaan lämpötila plus 10 ja ylimmillään plus 14 astetta.
6: Radio 957. Mika Lintu.

0: Coldplay, Viva la Vida. Erittäin hyvää torstaita. Tämän kuukauden itse asiassa viimeinen torstai, eli 24. päivä on käsillä. Ja sitten ensi viikolla onkin sitten lokakuun aika. Tuossa Tampereen kaupunki kertoi tiedotteessa, joka tuli tässä päivällä, että Tampereen valoviikkojen 60-vuotisjuhlavuosi käynnistyy Koskipuistossa 23. päivä. Kello 19 avajaisfestivaali pitää sisällään Naisen ääni pienoosoopperan, tasa-arvon Tammerkoski taidereitin, Tanssivat vedet sekä ensimmäinen marraskuuta esitettävän Voimistelun kansanjuhlan, ja kaikki tämä ohjelma on maksutonta. Eli suurta kansanjuhlaa nyt sitten lokakuussa luvassa, kuten on myös sitten luvassa ensi viikonloppuna, totta kai kun on tuo Tampereen päivän viikonloppu. Sen kunniaksi muuten me julkistetaankin tuo vuoden mansebiisi silloin, eli ensi perjantaista alkaen. Mutta ennen kuin mennään päivän polttaviin aiheisiin, me laitetaan ajatus hautamassa kohta puoleen asiat jälleen Antin kanssa kuntoon, niin soitetaan sen kafeita. Tämä on biisi nimeltään Ihminen.
1: Radio 957. Mika Lintu.

Private Dancer, Tina Turner, Mark Knopfeldin tekemä biisi. Alun perin herra suunnitteli sitä Dire Straitsin hitiksi, mutta jotenkin ajatteli, että tämä nyt ei sovi miehen suuhun tämä kappale. Ja se annettiin Tina Turnerille ja loppu onkin sitten historiaa. Eppu Normaalia nyt, hipit rautaan.

0: Heppu Normaali, Hipit Rautaa. Hetken päästä aukeaa Radio 957 ajatushautomo. Me annetaan ilmaiseksi ohjeita yhteiskunnan päättäjille. Se on niin kallista nykyisin noitten konsulttien ja kaiken näköisten firmojen käyttäminen, että tässä taloustilanteessa niin kaikki hyvät neuvot ovat tarpeen, niin me annetaan niitä juuri ihan kohta puoleen. Tulossa myös tehosekoitinta ja Steamille bändiä.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
8: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuveja. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku muu.
0: Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Ajatushautomoon.
1: Tervetuloa 957 Ajatushautomoon. Kaiken maailman konsultit riistävät meidän päättäjämme, ottavat miljoonia, mutta me täällä 957 Ajatushautomossa olemme laittaneet kaiken tiedon, kokemuksen ja sydämen näihin meidän ajatuksiimme ja annamme nämä neuvot tämmöisiin vakaviin yhteiskunnallisiin asioihin täysin ilmaiseksi.
2: Ilmaiseksi on kyllä, siis mielellään ottaisin kylläkin, jos tuntis pariksi, poliitikot aina anna kaikille kavereille ne rahat. Niin. Meidän verorahat anna kaikille kavereille. Niin kuin on huomattu, tämä on ihan niin kuin from coast to coast, niin kuin vasemmalta oikealle, aina kavan kavereille. Ja sitten täällä me teeskennellään, että näin ei tapahdu. Okei. Niin ennemminkin kyllä mä mieluummin rupeisin kaveraamaan noiden poliitikkojen kanssa, että meille rupeisi tulemaan rahaa, mutta niin kauan kuin meillä ei ole ystäviä korkeissa päättävissä elimissä, niin meidän täytyy sitten tehdä tätä ilmaiseksi.
1: Joo, näin me tehdään. Suomen taloushan on tässä viime aikoina sakannut jo monta vuotta ja keino, millä tavalla Suomen talous saadaan niin nousuun, on tietenkin se, että me tarvitaan lisää verotuloja. Sehän on semmoinen ihan perusasia. Mistä me saadaan lisää verotuloja? Hesarissa kirjoitettiin tässä äskettäin huolestuttava juttu. Nimittäin vuonna 2025 Alkon liikevaihto on vähentynyt 8% ja liikevoitto on tipahtunut peräti 40% vuoden sisään.
2: Joo, mä huomasin samat kylväs diagrammit.
1: Ja sit kun mä katoin tilastoja niin kuin taaksepäin vuoteen 2020, niin se liikevoitto on ollut lähempänä 80 miljoonaa noin 6 vuotta sitten, ja nyt se on tipahtunut 22 miljoonaa. Eli se trendi on siis, niin kuin käyrä on niin kuin tällainen suoraan alaspäin. Ja tää on huono juttu, koska mehän tarvittaisiin verotuloja. Toisin sanoen, Antti Granlund, lähden nyt miettimään sitä, että mulla on ratkaisu tähän, että miten saataisiin suomalaiset juomaan viinaa lisää. Nimittäin nythän on, siis ongelma on siinä se, että mistä se johtuu, että ne tulot on pudonnut ja käyrä alaspäin.
2: No kun Hektori juodaan viinaa, ei enää soi. Niin. Epuilla on paljon parempiakin biisejä kuin Pääri Kärpänen, vaikka on klassikko.
1: Joo, kyllä.
2: Että tällaiset juomalaulut, niin ne vaan ei oikein ole tässä vaiheessa sillain muotia. Että nuoriso vaan vapettaa ja käyttää jotain kuin kovempia päihteitä.
1: Ja sitten jotenkin niin kun nuoriso on niin kun ollut sitä mieltä tässä pitkän aikaa, että kebabit rinnuksilla konttaa mennä Hämeenkadulla kello 4 yöllä ei hauskaa.
2: Niin.
1: Että niinku se on outoa.
2: Ne on jotenkin ajatellut, musta oli kiva, kun meidän yksi tuttu, joku meidän työkaveri myös Helsingissä, Markus, niin sillä oli semmoinen hauska joku Instagram-lyhyt video, missä se tiskasi ja siinä, että tässä juuri mietiskelen, että millähän tavalla silloin aikanaan 90-luvulla päästiin aina baarista kotiin, kun ei aamulla koskaan muistanut, että miten mä oikein pääsin kotiin? Niin. Miten se on mahdollista, että meidän sukupolvi pääsi kotiin, kun ei ollut Ubereita, eikö kyllä rahaa taksiikaan, mutta sitten jotenkin aina löysi kotoa. Siis tässähän on nyt täytyy sanoa, että kun mehän kaikki, nimenomaan kun tässä puhutaan politiikkaa, kaikki aina haluaa omia jotenkin sillä lailla, haluaa kertoa tämmöisen syy-seuraussuhteen, että tämä johtuu tästä. Ja sitten se aina riippuu vähän, että kuka sanoo, ja sitten ei ole minkälaista todistusaineistoa sinne taustalla, mutta tämä johtuu tästä. Ja sitten äänestäjät uskoo. Niin johtuisiko, olisiko tämä nyt kuitenkin, jos ajatellaan, että nuoret ovat masentuneita, vaikka he juovat vähemmän viinaa kuin meidän sukupolvi.
1: Niin.
2: Olisiko tässä sellainen mahdollisuus, että kun talous laskee ja esimerkiksi juuri tällaiset niin kuin verotulot vähenevät, niin nuoret eivät enää löydä kumppaneita toisille ja kokevat olonsa yksinäisiksi tuolla. No mä luulen, että ilman viinaa en minäkään olisi löytänyt ensimmäistäkään.
1: Voi olla, että
2: ihan aidos, mutta siis tämä nyt täytyy sanoa, siis, ja ettei tästä tule, että mä ymmärrän nämä kaikki ongelmat, ja mä ymmärrän tämän sukupolvien ja jopa vuosisatojen ongelmat, mitä suomalaisilla on viinan kanssa. Niin kuin näin, mä ymmärrän sen. Mutta nyt kun mä mietin tätä tarkemmin, tätä asiaa, niin yhden yhtä tyttöä, tai niin kuin siis no siihen aikaan, kun olin vielä tässä gameissa mukana, niin silloin ehkä puhuttiin vielä tytöistä, niin yhden yhtä en kyllä niin kuin saanut naarattua ilman alkoholia. Tai yleensä mulla käy, niin kuin mistä on puhuttu aikaisemmin, niin nehän aina naaras mut, kun mä olin niin tossu sillä siihen aikaan, ennen kuin musta tuli tällainen rehentelevä maailmanmies. Niin ihan oikeesti. Et siis sillä se vaan oli. Ja et eihän ton somen kautta, niin kyllä sieltä voi aina tarinoita, että laitoin viestiä ja sitten tavattiin, että se on ihan minimaalista.
1: Se on totta.
2: Kun sitten se, että joka ainoa, että kuinka monta kertaa sitä lähti niin sanotusti kalaa. Mm. Aika monta, joka viikko 2-3 kertaa sen opiskeluaikana. Mm.
1: Kyllä, kyllä.
2: Joka kerta oli isot toiveet, että olisiko tää se ilta. Kuinka monta kertaa piti niin sanotusta päästä sinne boksin sisään ja laukoo palloa kohti maalia. Sitten 2-3 kertaa vuodessa, sitten kun oli pau, yritetään, 2-3 kertaa vuodessa, natsas.
1: No niin.
2: Ja siis, mulla nyt kun sen leikkaa pois, niin äkkiä kaikki romahtaa. Meillä ei ole parisuhteita, meillä on töitä siis nuorilla. Niin. Niillä on niinku, niitä masentaa, alkon liikevaihto laskee, ei tule verotuloja. Populismi nousee. Siis
1: mulla on ratkaisu.
2: No niin, okei.
1: Otetaan mun suuri oppi-isäni Juise Leskinen laulussa Sika, että joulunviettomme alkaa jo toukokuussa. Niin aloitetaan pikkujoulukausi toukokuusta, niin sitten
2: mun pidä paranee. Mun on hyvä. Niin. Joo, ja sinappihuntu päälle ja baanalle.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lind.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nightwishin Storytime soi Radio 957 iltapäivässä. Kotapuoleen taas puolestaan soi Dingo.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi!
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Käy äänestämässä vuoden Manse-biisiä 2025 957 nettisivujen kautta. Sinä voit äänestää vuoden sisään täällä Tampereella tai Pirkanmaalla tehtyä musiikkia. Siellä on valmis lista, josta voit napata 3 biisiä, tai sitten voit ehdottaa myöskin listan ulkopuolelta omaa suosikkiasi. Ja sitten viikon päästä perjantaina, eli toinen päivä, lista julkaistaan kello 11 alkaen Radio 957 taajuudella. Uutisia tulossa kohta puoleen kello 18. Uutisten jälkeen musiikki jatkuu muun muassa yöllä Bryan Adamsilla ja R.E.M.illä. Moro.
1: Mikä on vuoden Manse-biisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu. Radio 957.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avainkännykäs.
4: Häh? Mitä sä tonteet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Huolesi kaikki heitä.
7: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla. Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
8: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla.

0: vikingline.fi. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestön suojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän, ja sinilevähavaintojen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän, ja elosyyskuussa pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään. Sinilevien määrä vähenee yleensä syksyn edetessä, kun vesien viileneminen ja valon määrän väheneminen hillitsevät sinileväkukintojen esiintymistä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Ja sitten kysymys numero 2. Montako penkkiä voit varata ruuhkabussissa itsellesi, jos sinulla on reppu mukana? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Yksi penkki riittää.
1: Aivan oikein!
3: Niin, otathan reppusi tai laukkusi syliin Nyssen kyydissä ruuhka-aikaan. Näin meille kaikille on tilaa.
4: Nysse.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: K-Rauta! Lahdesjärvi!
8: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
9: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
10: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
11: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
12: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käy nostaa sulle äkkiä banaanin.
10: Äiti, sähän toit ruokaa koko joukkueelle.
11: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
13: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
14: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
15: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
6: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: lopputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
7: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse Musan pää.

0: Radio 957.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
3: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
4: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
2: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
3: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
11: K-Rauta! Lahdesjärvi!
12: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle!
13: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
14: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
13: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ruoan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruoan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruoan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Valtion pääomasijoitusyhtiön TESin vuoden ensimmäisen puoliskon tulos oli yhtiön historian paras, 478 miljoonaa euroa, yhtiö kertoo. Pääomasijoitusalalle tyypillisesti tulosta vauhdittivat muutamien yksittäisten sijoitusten vielä realisoitumattomat arvonnousut. TESI sijoittaa esimerkiksi startup- ja kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Katsauskaudella TESI osallistui esimerkiksi yli 10 miljardin dollarin arvoiseksi kasvaneen ICE-yhtiön miljardin euron kierrokselle. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin. Kiinan ja Yhdysvaltojen on varmistettava, että tekoälyä kehitetään ihmisten komennossa, sanoo Kiinan presidentti Xi Jinping. Hän kommentoi asiaa tavatessaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Trump ja Xi neuvottelevat tänään maiden suhteista. Aiheina ovat tekoälyn lisäksi muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja Lähi-idän sota. Xi puolisoineen on valtiovierailulla Yhdysvalloissa.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse Musan päääänen otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse Musan päääänen kannattaja. Radio 95.7. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
9: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
10: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
3: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
4: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn nostaa sulle äkkiä banaanin.
2: Äiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
3: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
5: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku jonkun kauan sitten on.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa Nyssen palikkatestiin. Siirrytään kysymykseen numero 3. Mikä tärkeä asia pitää muistaa Nyssessä, jos seisot käytävällä? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Pidä kiinni.
1: Aivan oikein!
3: Niin, huomaathan pitää kiinni tangosta tai turvalenkistä, kun seisot ratikassa tai bussissa. Näin vältät horjahtelun liikkeelle lähdössä tai jarrutuksissa.
4: Nysse.
5: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
6: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Se mahdot olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen. Kuljen kohti kuuta nousevaa. Kanssa repun aalenee.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Joku näistä. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mut sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.

0: on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
1: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. EU-komissio on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Kesko ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa, että komissio hyväksyi kaupan ilman ehtoja. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kesko arvioi, että yritysosto toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kesko ilmoitti Dahlin yritysostosta kesäkuussa. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ja tervetuloa jälleen Nyssen palikkatestiin. Nyt meillä onkin vuorossa ekstra kysymys. Kuka on tervetullut Nyssen kyytiin? Ja vastaus on...
2: Tämä on helppo. Kaikki.
1: Aivan oikein!
3: Niin, Nysse ottaa kaikki messiin.
4: Nysse.
5: K-Rauta! Lahdesjärvi!
6: Meillä on lauantaina suuret sisustuspäivät. Paikalla yli 20 esittelijää ja talo täynnä huipputarjouksia. Tervetuloa sisustuspäiville Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
16: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku jää. Muu?
1: Joku mä. Jonkun kauan sitten
0: unohtunut. Äänestä vuoden Mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Arki huolesi kaikki heitä.
3: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeensillalle asti. Helppo tulla.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Äiti, mulla on kauhea nälkää.
6: Mähän sanoin, että haukkaa jotain ennen treenejä.
7: Hei, tuossa on K-Supermarket Kaleva. Käyn ostaa sulle äkkiä banaanin.
5: Häiti, sä antoit ruokaa koko joukkueelle.
6: Valikoima yllätti ja oli nopea asioida.
8: K-Supermarket Kaleva. Kalevan ketterin ruokakauppa.
9: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
11: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
12: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi

0: väestön suojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu Koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. Yhdysvalloissa CNNin, MS Nown ja Politikon toimittajat ovat päässeet jälleen Valkoiseen taloon. Donald Trumpin hallinto oli aiemmin evännyt näiltä medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Vielä torstai-aamuna paikallista aikaa medioilta estettiin kulku Valkoiseen taloon, vaikka liittovaltion tuomari oli aiemmin määrännyt Trumpin hallinnon poistamaan medioille annetut porttikiellot. Politikon mukaan mediat olivat aamun tapahtumien jälkeen oitis yhteydessä liittovaltion tuomariin, minkä johdosta Valkoinen talo lopulta ilmoitti palauttaneensa medioiden kulkulupien toimivuuden.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Tampereen rantatunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Ylöjärvi. Eli liikennetiedote tielle 12, Tampereen rantatunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Ylöjärvi.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus 1.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kanssa.

0: Radio 957.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai omalta vuokralaiselta peritään suurempaa vuokraa kuin vuokraaja itse maksaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja

0: Metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Joku näistä. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppunot.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
1: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse-musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi, eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kanssa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päähän.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen torstaina antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957. Radio 957.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse-musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaa.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse Musan päääänen kannattaja.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.